0: to promocja.
1: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
0: To była autopromocja.
2: Перемагаймо разом.
3: Звичайно, разом.
2: Програма для українців у Польщі.
3: Аудиція для українців в Польщі.
2: Разом ми сильніші.
3: Разом jesteśmy silniejsi.
2: Ми на хвилях Радіо Внет. Це програма «Перемагаємо разом», «Звичайно, разом». І сьогодні в нас 4 серпня. У студії на Краківському передмісті для вас працюють журналістка Світлана Мялик і режисер Шимон Християнус. Добрий вечір всім, хто зараз з нами. Я нагадаю, що наша програма «Перемагаємо разом», «Звичайно, разом», вона про те, як, чим живе Україна, Польща, якими є наша співпраця, підтримка, взаємодія в непрості часи, коли в Україні п'ятий рік триває повномасштабна війна і агресія Росії. Тож в нашій програмі ми говоримо про фронт, про політику, про відбудову, бізнес, культуру, історію, а також про життя українських воєнних мігрантів. Долучайтесь до нас щовівторка о 22:00 і слухайте нас українською на провідній і одній з найпопулярніших радіостанцій у Польщі – це Радіо Внет. Сьогодні ми продовжимо говорити на тему, яку, власне, порушувала я і в минулих програмах, про те, що в Польщі збільшується кількість нападів на українців за національною ознакою. І лише за півроку поліція зареєструвала 180 звернень. Про це ми говорили з нашими гостями в минулих програмах. Цього тижня ось з'явилась така інформація, власне, що в Польщі не фіксують різкого зростання злочинів на ґрунті ненависті до українців. Польська поліція заявила, що статистика не підтверджує такого різкого збільшення кількості злочинів на ґрунті ненависті до українських громадян. Попри зростання показників минулого року, дані за перше півріччя цього року свідчать про чітку тенденцію, не свідчать, власне, про чітку тенденцію до погіршення ситуації. Водночас правоохоронці звертають увагу на велику кількість відео та дописів про конфлікти між українцями і поляками в соцмережах. І от, за словами речника поліції Анджея Фіолика, такі випадки в реальному житті трапляються значно рідше, ніж може здатися з інтернету. Експерти також попереджають, що частина подібного контенту може бути елементом російської інформаційної війни, спрямованої на розпалювання ворожнечі між українцями та поляками за допомогою ботів, тролів і мереж штучного інтелекту. Тож, пропоную сьогодні поговорити, але вже подивитися трошки з іншого куту зору про те, яка ситуація у Великій Британії, яким є життя польської діаспори в цій країні, яким є ставлення до українських мігрантів там нині, чи є подібні проблеми там, чи були, можливо, вони тоді, коли дуже багато польських громадян приїжджало, власне, емігрувало до Великої Британії, зокрема, це була трудова міграція. Я цими днями зустрілась у Варшаві з моєю колегою Івою Ломос, вона є коучем, журналісткою. Останні роки, от з часу повномасштабної війни, вона живе у Великій Британії. Цей тиждень вона побувала в Польщі, тож далі наша з нею розмова. Дуже багато поляків свого часу виїхали на працю або жити до Великої Британії. Власне, Іва проживає з часу повномасштабної війни десь, так? Іва, розкажи трошки, будь ласка, свою історію.
4: Привіт всім. Я живу в Британії з червня 22-го року. І з того часу, як почалася війна.
2: Як, власне, ти бачиш, наскільки багато мігрантів в Великій Британії? Наскільки багато українців приїхало? Скільки поляків? Ну, от, яке твоє враження?
4: Ну, ситуація з емігрантами в усіх країнах не дуже однозначна, тому що і зараз в Британії змінюється влада, тому що Британія не дуже справляється з емігрантами, але в Британії там трошки інші. Є ті, котрі перепливають на лодках ці нелегальні іммігранти, а є іммігранти легальні, такі як українці, як поляки і багато інших національностей. Там мають право на роботу, на навчання, на багато інших. Тому я би сказала, досить багато, але після того, як Британія перейшла, ну, після Брекситу Британії, там трошки ситуація змінилася. Тут я знаю, поляки приїхали в Британію 30-25 років тому, і от саме тоді були оці ситуації такі не дуже прийнятні. Але зараз, ну, змінюється ситуація, зараз ми з тобою про це поговоримо.
2: Наскільки змінилася ситуація після Брексіт?
4: Ну, дивись, я говорила зі своїм чоловіком з цього приводу, тому що він британець, понятно, що він це своє життя, там більше 50 років живе в Британії. І він ці ситуації більше знає. Але наголошую, він просто громадянин, не політичний діяч, тобто там можуть бути інші моменти. Так от він мені сказав, що 25-30 років тому, коли б Британія відкрила двері для представників Євросоюзу, які могли приїхати туди, і туди ж приїхали і поляки, і румуни, звичайно, що неоднозначно їх сприймали. І були такі моменти, що те саме, що зараз поляки говорять до українців, тобто це було, зараз заберуть нашу роботу, зараз всі сидять тільки на соціалці, нічого не хочуть робити і так далі, тому подібне, це те саме. Говорили до поляків 30 років тому в Британії, але, як ти знаєш, 30 років тому в Британії в Польщі не було війни. Тобто люди туди їхали за якоюсь кращою долею, за навчанням і все інше. Після Брекситу, я його після Брексистом називаю, вибачаю, але після Брекситу стало зрозуміло, що ці люди, ці іммігранти, які приїхали, вони носили користь Британії. Чи насправді збільшилась популяція, там населення збільшилось, люди працювали на різних роботах, зараз працюють, збільшилось, і вони приносять користь Британії.
2: Я читала про те, що дискримінація поляків в Великій Британії от посилилась після референдуму щодо Брексіт, те, що були нарікання, що забирають робочі місця, як ти кажеш, побут, тобто ксенофобські такі настрої, що, власне, змушувало частину мігрантів замислюватись про повернення додому, так? Якщо з тих розповідей твоїх знайомих, чоловіка, тобто британців, наскільки багато поляків повернулося після от такої хвилі цих ксенофобських настроїв в Британії?
4: Чесно кажучи, не знаю, скільки повернулося. Ну, частина точно повернулася, ну, тому що ти ж розумієш, що коли ти віддаєш дитину в школу чи йдеш по вулиці і тобі можуть в спину сказатися, повертайтеся в свою Польщу, то, напевно, це не дуже приємно. Звичайно, що людина не може розвиватися. Ну, так як ти, так як я, ми іммігранти зараз. І ти ж розумієш, що ти і так будуєш життя в іншій країні. Да? Тобто ти не знаєш свого, ну, так само, як і люди з Польщі переїхали в Британію. Так? Тобі важко будувати, тобі треба вчити мову, тобі адаптуватися і все інше. А коли ще громадяни цієї країни висловлюють ксенофобські такі бачення, то, звичайно, що людина відчуває себе не в безпеці. Тому, наприклад, я знаю, що більшість поляків, вони, відпрацювавши якусь частину там, деякі з них, там, наприклад, отримуючи пенсію, вони повернулися в Польщу, досі отримуючи пенсію і соціальні виплати, що жаліються поляки, але вони живуть в Польщі, отримуючи британські кошти.
2: Як загалом ставлення в Британії от зараз до мігрантів? Яким воно є? Тому що ти сказала, що ти, в тебе доля така, ну, воєнного іммігранта. І як ти відчувала на початку повномасштабної війни і зараз? Ти є українкою. Тут цікаво, скажімо так, оце порівняння ставлення до українців, ставлення до поляків. Чи оця невдоволення певної частини суспільства, воно однакове до всіх мігрантів, до всіх націй?
4: Я скажу інакше, в Великій Британії дуже, ну, не назву слова, люблять українців, але вони дуже раді українцям як емігрант. І Британія всі руки відкриває, тому що, ну, по-перше, ми білі, у нас схожа релігія. По-друге, українці, саме ці мігранти, котрі відразу влаштовують своє життя. Тобто більшість зараз в Британії або орендують, або купують майно, мають роботу. Тобто Британія дуже задоволена. У нас є статистика, на жаль, я зараз не володію, що саме яка кількість України, пам'ятаю, не пам'ятаю точно цифри, але пам'ятаю, що найменша чисельність іммігрантів з України отримує, ну, вони називаються бенефіти, це соціальні виплати. Це найменша частина з усіх іммігрантів. Тому що я знаю, що, наприклад, інші іммігранти можуть там по 20-30 років отримувати соціалку. Я трошки поясню, це обов'язково треба роз'яснити, тому що в Британії українці трошки по-іншому захист, ніж в Польщі. В Британії, коли приїжджає українець, він на рівні з громадянами цієї країни, але мало забезпеченими. Тобто ми маємо безкоштовну медицину, діти ходять безкоштовно в школи. Також людина, наприклад, моя знайома, вона має маленьку дитину, то відповідно на неї вона отримує соціальні виплати на цю дитину. І там досить нормальна сума така, котра дає можливість існувати цій мамі, тому що вона не може піти на роботу, так як вона має забирати дитину в 3 години дня з роботи. Також ця мама з дитиною отримала соціальне житло. Якщо ти прожив більше одного року в одній ерії, місцева влада надає тобі соціальне житло, мається на увазі оплачує, і ти не можеш його купити, ти не можеш здавати в оренду, але ти живеш. І британці

0: це щось скаже. До тебе просто видворюють з країни і з тобою навіть не розмовляють. Це серйозніше, ніж вбивство. Якщо то в Польщі, наприклад, я себе не відчуваю таким чином. І, чесно кажучи, я там побоюсь носити український браслет, говорити українською по телефону, начувшити всі історії. І ну для мене це неприємно. І моя дитина живе тут в Польщі також, і вона про це почала говорити також 2 роки тому. Ніяку українську символіку вона не носить. Вона говорить польською. Це, ну, на мою думку, це недопустимо для країни в Європейському Союзі. І, до речі, я побачила, я такого не бачила в жодній країні. Я вчора хотіла взяти таксі, в застосунку Убера було таке водій, що говорить польською. Я ніколи в жодній країні не бачила, що можна вибрати таксиста мовою країни, якою ти говориш. Тобто, як мінімум, ну тобі не треба з таксистом Убера говорити.
1: Водії таксі в Польщі, в Варшаві, зокрема, це переважно це вихідці з країн колишнього Радянського Союзу.
0: Я розумію.
1: Так, і мабуть, я так розумію, що це не так давно, до речі, з'явилося. Хтось не хоче, щоб його возив іноземець.
0: Так от, а ти скажи, будь ласка, робота таксиста – саме класна робота в житті? Люди йдуть працювати таксистом не від хорошого життя. То чому ж ти тут ущемляєш? Ти можеш не говорити з цією людиною, але людина заробляє кошти в чужій країні. Ну, на мене це ну просто абсурдно. Я коли побачила, я зустрінула, і такого просто не бачила в жодній країні.
1: Ну, в Британії немає такого, так? Тому що Британія – є Uber, є Bolt, так?
0: Абсолютно ні. Я була, ну, ми були в різних країнах. Ну, Америка – це англомовна країна. Ну, Боже, я була в будь-яких країнах. Ну, я не бачила, що ти приїжджаєш в Угорщину. Ну, можливо, я помиляюсь. Будь ласка, напишіть, я не знаю, Світлані, там, можливо, я от, не знаю, застаріла. Чи є в якійсь країні, коли ти викликаєш Uber, ти обираєш таксиста мовою країни, де ти живеш? Я такого не бачила жодного разу. І вчора теж стикнулася з ситуацією. Я зайшла в Жабку, ну, нічну, да, мені треба було щось купити. Я просто свята, як наче в іншій країні, серйозно, не в Євросоюзі. Я починаю користуватися, в мене немає додатку, я не знаю, як його відкрити. І підходить хлопчина молодий. Ну, понятно, що я говорю англійською, все одно з акцентом, я не говорю польською. Я попросила, я кажу, допоможіть мені розібратися, я не знаю, як зайти, оплатити. Ну, ти розумієш, я в іншій країні, я не розумію цього. А він каже, it's not my problem, моя проблема.
1: В Польщі посилились такі, ну, от хвиля, власне, таких ксенофобських випадків.
0: Випадки.
1: Так. І останнім часом ми дуже бачимо багато історій про те, як українців, навіть дітей, підлітки от не так давно ображають, іноді навіть можуть і от родину українську нещодавно побили, чоловіка і дружину. Тому ці випадки зараз є, це ціла хвиля таких випадків. От у мене питання, чи було таке в Британії? Чи знаєш ти про такі випадки, коли от там били, ображали і так далі через колір волосся, через твоє походження і так далі?
0: Взагалі Лондон, це ну, не то, що багатонаціональна, там просто всі національності, всі типу шкір. Ну, тобто, ну, не можна, я ще як сказала, що це кримінальна відповідальність. Чи знаю я такі випадки? Ні, я не знаю. І ці розмови йдуть, ну, як у Британії, там вже є консерватори, ліберали, і, звичайно, що йшли розмови різні з цього приводу. Але це недопустимо. Тобто, все, що стосується, да, ти згадала, що були випадки прям фізичного насилля. Мало того, що емоційно, що там, вибач, не знаю, чи можна тебе в ефірі це говорити, проститутками українок називали, да, і все інше. Такий момент, що ми з тобою не поговорили, зараз у нас війна, ми не можемо повернутися, ми не від хорошого життя сюди приїхали грошей заробляти. Ми не можемо повернутися, у мене є дівчата тут, людина з інвалідністю, ти знаєш, живе тут, вони виживають тут в Польщі. З 2 дітьми, які погано бачать, чоловік взагалі не бачить, і вони не можуть повернутися в Київ. Київ кожного дня купляють. Окей, а поляки приїхали в Британію за роботою, за кращим життям, за гарною освітою. Тобто вони мали вибір, а ми вибору не маємо. Тобто як можна говорити про європейські цінності, якщо навіть елементарно час війни люди допускають? Якщо на робочому місці стається якась ксенофобська, це кримінальна відповідальність, це дуже великі розборки, просто не допустимо. Українців бути уважними і, ну, наприклад, я своєму чоловіку британцю, який був в Україні, він носив український браслет, я йому рекомендую в Польщі його зняти.

0: тому що, каже, ніхто не буде розбиратися, це з Британії чи з України.
1: А от у мене питання, а як мігранти між собою от спілкуються, ставлення одне до одного в Британії? От якщо брати, наприклад, поляків і українців, якби і одні, і інші мігранти, тільки от як ти сказала правильно, що українці приїхали, ну, переважно через війну, російську агресію, тобто не мали вибору, наприклад, лишатися, або це, наприклад, українців, яких уже немає житла, бо розбомбила Росія, так, немає там можливості абсолютно жити вже в Україні, і вони вимушені виїжджати в інші країни, обрали, наприклад, Британію. І польські громадяни, які виїжджали і виїжджають, наприклад, для того, щоб більше заробити, щоб знайти кращі робочі місця. Ну, тобто, тут якби економічний чинник. От як між собою спілкуються поляки і українці? Чи знаєш ти якісь такі випадки? Чи все гаразд, якби, в цій комунікації?
0: Перше, я дуже вдячна. Саме найкраща моя подруга, вона живе в Лондоні, але вона сама з Польщі. Саме вона мені допомогла, польська родина допомогла приїхати в Британію. Вона вже 20 років там живе, в Британії, і вона мені там допомогла з дітей. І ми досі залишаємося друзями. Її мама, вона не дуже говорить англійською, але вона завжди готує нам. Ну, от я приїжджаю в гості ще до того, як зустріла чоловіка свого. Вона готує польську їжу. Польська їжа дуже схожа на українську. На моєму весіллі вона була моєю мамою. Матянка Польщі, мама цієї моєї подруги. Вона мені допомагала, вона три караваї тримала. Ми згадували ці часи страшні. Пропаганда російська впливає на поляків в Британії також. І от уже нещодавно ми ж спілкувалися з мамою твою, котра мене знає, котра знає мою родину, знає всі. І вона мені починає говорити на російські наративи. Ну там, типу, що українки позабирали всіх чоловіків польських і повиходили з них заміж. Ну, знаєш, з подачею, що всі там позабирали всі роботи. Тільки на соціалки. Тобто вона мені, ну, людина Відня, яка за 60 років, вона мені говорить наративи. Зараз ситуація трошечки погіршилась, тому що, як ти розумієш, всі підпадають під ці наративи. Якщо Україна припинить війну, то вона буде в Польщі. Завжди буду вдячна Польщі. Але, перепрошую, ви нам допомогли піднятися з колін. Але на колінах ми більше стояти не хочемо. Хочемо також розвиватися, будувати партнерські стосунки. Будь-які. Вибачте, якщо українка вийшла заміж за поляка, ну, це ж дорослі вийшли, це ж не Україна, а Польща одружилася, це люди одружилися. Вибачте, ми просто поїдемо в іншу державу. Хтось в Британію, хтось в Німеччину, що тоді буде тут? Тому поважаємо вже просто один одного, не сприймаємо українців як людей просто нижчого сорту.
1: З гідністю сприймати, з повагою ставитися один до одного. Згодна. Тому що ми теж ніколи не думали про те, що ми будемо мігрантами. Ситуація показує, що наш світ дуже нестабільний, війни, агресія, люди втрачають емпатію. Тому кожен, в принципі, може стати мігрантом. Війна може початися в будь-якій країні.
0: Знаєш, наостанок я хочу сказати, що я в Британії говорю таким чином. Слухайте, ви живете на острові, і вам здається, що та Україна за тисячу кілометрів, і що війна ніколи-ніколи до вас не дійде. Але це неправда. В Британії подорожчала електроенергія, подорожчала вода, подорожчали продукти, бо вони відділились від Євросоюзу, і зараз їм важкувато там вирощувати і купувати все. Це один момент. А інший момент, чи задумувались ви, чи є у вас ліхтарик? А якщо прилетить, де ви будете спати? Тому треба до чого готуватися. Війна може прийти в ваш дім. Але як мені сподобався вираз нещодавно, прочитала, якщо українці закінчаться, то ви будете наступні. Ми закінчуємось. І тому не можна так, якщо Польщі ви живете просте своє життя, ви говорите, що українцям не потрібна допомога. Так ви знаєте, що ті діти, які зараз, українці, живуть в Польщі, і ви поставитесь до них з повагою, з захистом, вони виростуть з любов'ю до Польщі. І вони будуть казати, я українець, а я поважаю Польщу. Вони знають польську мову. Вони стануть амбасадорами в інших країнах. І якщо в іншій країні ця дитина приїде через 20 років, і хтось буде ображати поляка, він скаже, або вона скаже, вибачте, не робіть так, бо поляки нас захистили. Але буде ситуація навпаки. Якщо ви ображаєте його або її маму чи бабусю, то ця дитина скаже, що поляки не гідні того, щоб я їх захищав.
1: Дякую, що ти промотуєш Україну в Британії. Багато багато речей робиш для того, щоб британці розуміли і знали правду про війну Росії проти України.
2: Це була моя розмова з журналісткою, коучем Івою Ломос, яка останні роки живе у Великій Британії. Нині вона перебувала буквально кілька днів у Польщі. Ми говорили про ситуацію з мігрантами у Великій Британії, про те, яким є життя польської діаспори в цій країні, яким є ставлення до мігрантів. Зараз у нас буде музика, і далі ми продовжимо нашу розмову, поговоримо про ситуацію в Україні, зокрема, чи можливі в Україні найближчим часом вибори.

0: Разом.
1: Звичайно, разом.
0: Разом ми сильніші.
2: Ми на хвилях Радіо ВНЕТ. Це програма «Перемагаємо разом», «Звичайно, разом». Добрий вечір усім, хто до нас приєднався. Я нагадаю, що у студії на Краківському передмісті для вас працюють журналістка Світлана М'ялик і мені допомагає режисер Шимон Християнус. Далі пропоную поговорити про те, чи можливі президентські вибори в Україні вже цього року. Чому Конституція України не дозволяє проводити їх під час воєнного стану? І якими мають бути перші післявоєнні вибори, власне, в Україні, та чи готова до них українська держава? Про все це ми, власне, поговоримо з відомим українським правознавцем, заступником голови Центральної виборчої комісії України у 2007-2018 роках, експертом з конституційного права Центру політико-правових реформ Андрієм Магерою.
3: Пане Андрію, чи можливі цього року вибори президента України? Власне, які передумови для цього є або їх немає? Тому що чуємо все частіше про те, що там от якісь переговори тривають, про те, що можливі кандидатури, так, з ними ведуться якісь закулісні перемовини і так далі. Тобто, чи можливі взагалі цього року вибори президента?
4: Цього року вибори президента, їхня ймовірність наближається до нуля, я би навіть сказав, дорівнює нулю. Це буде більш точно, особливо після того, коли парламент ухвалив рішення про продовження дії воєнного стану, якщо я не помиляюсь, до кінця жовтня цього року. Це означає, що жоден виборчий процес не зможе розпочатися в цей період після завершення жовтня, навіть якщо гіпотетично допустити закінчення дії воєнного стану і підготовку до виборчого процесу. Ми маємо розуміти важливу річ. Президентські вибори – це 90 днів до дня голосування. Парламентські – це 60 днів до дня голосування. Тому вкластися в межах календарного 2026 року вже неможливо навіть чисто гіпотетично. Тому тема виборів на цей 2026 рік можемо вважати закритою.
3: Якщо говорити про рік наступний, там більше шансів, скажімо так?
4: Дещо більше шансів, але разом з тим я скептично ставлюся до можливості проведення виборів весною. Для цього мають бути дійсно якісь передумови. Передумови – це питання безпеки, це питання припинення бойових дій, це закінчення дії воєнного стану, це підготовка до виборів і, звісно, напрацювання законопроекту у Верховній Раді про особливості проведення перших післявоєнних виборів. Якщо всі ці обставини разом складуться докупи, ми тоді зможемо говорити чисто про гіпотетичну можливість проведення виборів весною 2027 року. Хоча, як на мене, швидше ні, ніж так, якщо ми говоримо про весну 2027 року.
3: Я от тут завжди, коли говорять про вибори, я знаю, що Конституція України, вона чітко дає розуміння того, що вибори під час воєнного стану, під час війни неможливі. Ну і внесені змін до Конституції так само не є можливим. Тобто як тут взагалі, як це корелюється з Конституцією?
4: Так, це дуже вірно підмічено. Дійсно, Конституція в статті 157 прямо забороняє будь-які внесені змін до неї. Це перший момент. Другий момент полягає в тому, що стаття 83 в частині 4 прямо говорить про те, що у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного або надзвичайного стану повноваження парламенту продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради, обраної після скасування воєнного або надзвичайного стану. Це означає, що такий дороговказ, який існує відносно парламентських виборів, він точно так само застосовується на президентських і на місцевих виборах. Інколи кажуть, ну от відносно президентських виборів і місцевих нічого не сказано в 5 і 11 розділах Конституції відповідно. Так я хочу нагадати, що 4 розділ передує 5 і 11 розділах. 4 розділ стосується Верховної Ради, а 3 розділ, який ще передує 4 розділу, називається «Вибори референдум». І там у статті 71 чітко виписані принципи виборчого права. Зокрема, принцип загального, рівного, прямого виборчого права, принцип вільних виборів, принцип таємності голосування. Ці принципи є однаковими для всіх, без винятку типів виборів в Україні, що президентських, що парламентських, що місцевих. І якщо хтось думає, що вибори – це така собі якась механіка, наприклад, реєстрація кандидатів, виготовлення бюлетенів, виборча агітація, підрахунок голосів, то ні. Вибори – це в першу чергу філософія, це цінності, це принципи. Якщо принципи не працюють, то говорити про вибори не доводиться. Я навіть називаю інколи виборчий процес як принципи в динаміці. Тобто виборчий процес не може існувати без принципів. Якщо їх немає, то тоді цей процес можна називати чим завгодно, крім виборчим. Десь приблизно він буде таким, як в Росії чи в Білорусі.
3: Ну, от у нас просто виходить так, що оскільки президент Володимир Зеленський вже 7 років, так, на посаді, і ну, зрозуміло, що якби вибори вони для того, аби обирати нового главу держави. Я кажу, зараз ми говоримо за президентські вибори, і якось я не кажу, що я там якась тома суспільства, але ну, якби у нас в Конституції прописано певний термін президента, але в той же час от війна, вона вносить свої корективи. Все ж таки, якщо говорити про от головні виклики для виборів, чи це тільки війна і воєнний стан, чи щось іще?
4: Так, безумовно, війна і воєнний стан, який викликаний війною, це основний виклик для України, для громадян України, тому що я вже зазначав про принципи виборчого права. Наприклад, принцип вільних виборів, він ж містить два піделементи. Перший – можливість вільно сформувати свою волю, політичну волю. І другий піделемент полягає в тому, що виборець повинен мати можливість вільно реалізувати цю політичну волю. Якщо обмежені конституційні права і свободи громадян під час дії воєнного стану, наприклад, право на свободу думки і слова, право на мирні зібрання, право на свободу пересування, вільний вибір місця проживання, то ці права і свободи, вони невід'ємно пов'язані з виборчими правами. Вони не можуть існувати як річ у собі. Вони залежні від них. Тому, безумовно, війна – це виклик в першу чергу, і як наслідок війни – це воєнний стан. І те, що в нас дійсно президент за Конституцією обирається на 5 років, зрештою, у нас всі виборні органи і виборні інституції обираються на 5 років, це свідчить про те, що президент має решта строку повноважень не завдяки українцям і українському народу, і голосуванню українського народу, а в силу наявності воєнного стану, в силу війни. Війна йому додала цей строк повноважень. І якщо ми візьмемо статтю 108 Конституції, подивимося в частину першу, то там чітко зазначено, що президент здійснює свої повноваження до вступу на пост новообраного президента, і існує лише 4 підстави для дострокового припинення повноважень. Тому комусь на щастя, комусь на жаль, але Зеленський на сьогоднішній день є легітимно обраним президентом України. Але є цікавий інший момент щодо можливості його балотування на наступних виборах. Бо, наприклад, у Сполучених Штатах Америки там існує теж обмеження на 2 строки обрання однієї тієї самої особи президенту. Але в Сполучених Штатах вважаються так, якщо віце-президент став президентом США, в нас отак, смерті президента, ну, будь-якої причини, і до виборів залишилося менше 2 років, то цей строк не рахується для наступного строку. Тобто, простіше кажучи, якщо він менше 2 років побув віце-президентом, і далі він пішов на вибори, він вважається обраним на перших виборах, не на других. І тут дуже цікавий аргумент американської виборчої системи, взагалі правової системи Сполучених Штатів для України. Чи можна вважати в Україні наступні 2,5 роки президента Зеленського новим повним строком чи ні? Цікаве питання, на яке відповідь мав би дати, на мою думку, єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, а саме Конституційний суд України. Тому що зараз експерти, юристи певні сумніви мають. Тобто певна дискусія вже, як на мене, може бути.
3: Ну, а що з Конституційним судом? Він зможе це зробити?
4: Конституційний суд у нас на межі кворуму. На жаль, з 18 суддів в нас постійно є то 12, то 13, десь навіть до 11 доходило. А я нагадаю, що 12 суддів – це мінімальний кворум для роботи Великої Палати Конституційного суду. Якщо немає 12 суддів, суд конституційний, він є неповноважним. А для ухвалення рішення потрібно мінімум 10 голосів суддів. Причому незалежно від того, чи фактично суддів цих є 12, чи їх є 18, рішення все одно має бути підтримано не менше 10 суддями Конституційного суду. І це суттєвий виклик для Конституційного суду. Вони не можуть дуже багато важливих проваджень довести до логічного завершення і ухвалити рішення. Я назву фактично лише два з них, їх насправді є багато. Перший – це щодо Виборчого кодексу України, досі нема рішення позиції Конституційного суду. І другий – щодо статті 4 Конституції, поняття єдиного громадянства. Це питання дуже важливе, і Конституційний суд досі не протлумачив, що це таке. Я вже не кажу про те, що є інші провадження, гіпотетично можуть бути інші провадження, щодо яких можуть звернутися до суду. І дійсно, от під час війни, коли неможливо і існує абсолютна заборона на внесення змін до Конституції, роль Конституційного суду щодо тлумачення тих чи інших положень, вона стає набагато важливішою, ніж це було у мирний час. Тому хотілося вірити, що Верховна Рада, Президент, з'їзд суддів укомплектують Конституційний суд тими суддями, яких не вистачає, і суд зможе вдихнути новий подих в себе, в свою діяльність, і зможе працювати більш ефективно. Я дуже сподіваюся на це.
3: Так, тому що ми пам'ятаємо, що це десь ще рік тому, по-моєму, так, були дуже сильні такі напади з сторони ворога нашого, агресора Росії, про те, що там легітимний, нелегітимний і так далі. Та, це два роки тому, коли закінчились, власне, мали закінчитися повноваження. Зараз, наче, вони якось трошки заспокоїлись, але, якби Конституційний суд дуже важливо, щоб він зміг в певні моменти відреагувати, але для цього потрібно, я так розумію, спочатку звернутися до Конституційного суду.
4: Безумовно. Знаєте, в тій ситуації, як кажучи, я б корова мукала, це я про російську сторону кажу, тому що я не адвокат Володимира Зеленського, але подивимося, давайте, як обирався в лапках Володимир Путін. Він же ж голосування відбувалося на окупованих територіях і за рахунок голосів українських виборців відбувався цей процес. Я вважаю, що цей процес треба поставити під сумнів легітимність цього процесу не тільки з боку України, але й з боку наших міжнародних партнерів. Це має бути не президент Росії, його треба титрувати, а очільник Російської Федерації. Я думаю, цей титул більше підходить цьому самозванцеві, який намагався проводити вибори, назвати їх виборами, в тому числі на окупованих територіях України.
3: Так. Пане Андрію, хочу поговорити про, скажімо так, про перспективи після воєнних виборів, тому що я так бачу, що підготовка, вона відбувається, так, створена комісія, так, у Верховній Раді. Я бачу, що громадські організації працюють, ТОПОРА, зокрема, от я спілкувалася з колегами, і вони їздять і за кордон, і переймають і досвід, і якось щось намагаються робити. Тобто, якщо говорити про те, наскільки, як ви оцінюєте стан цієї технічної готовності до можливих післявоєнних виборів. Тому що всі ми чекаємо перемогу України, багато хто, більшість, так, роблять для цього все, що можуть, і захищають Україну, прості хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, наші захисники і захисниці. І ми чекаємо цього завершення. Але от коли завершиться війна, наскільки готова Україна виявиться до виборів?
4: Дійсно, була у грудні місяці 2025 року утворена розпорядженням голови Верховної Ради робоча група у Верховній Раді, до її складу увійшло близько 60, може навіть більше 60 осіб. Це не тільки депутати з різних фракцій, це не тільки експерти, не тільки науковці, представники громадських організацій далеко. До речі, ОПОРА – це далеко не єдина громадська організація, яка там представлена. Це і Центр політико-правових реформ, і Міжнародна фундація виборчих систем, і Інститут, Комітет виборців України, наскільки мені відомо, там інші структури є. Я знаю, багато працює на цю тему, і Центр Разумкова, вони аналітику дають, зокрема, яка стосується можливих післявоєнних виборів. Тобто залучено є велику кількість людей для роботи в цій робочій групі, яка розділена на 7 підгруп. по різних темах. Наприклад, там військові, виборці за кордоном і так далі. Всього є там 7 підгруп у складі цієї робочої групи. Наскільки готовим є матеріал на сьогоднішній день? На сьогоднішній день немає законопроекту, який би дійсно був опрацьований повністю цією робочою групою і поданий для депутатів, для політиків, щоб вони могли реєструвати цей законопроект. Питання дійсно є багато слушних моментів, які треба обговорювати, і багато проблемних моментів. Наприклад, голосування військових, голосування внутрішньо переміщених осіб, голосування українців за кордоном, пасивне виборче право для українців за кордоном. Тому що це питання піднімається з популістичною метою. Я, наприклад, не погоджуюся заради якихось обставин витирати ноги об Конституцію, тому що в Конституції є цензусілость, і його треба дотримуватися. Якщо ми в одному місці порушимо якісь конституційні положення, то як ми можемо обґрунтовувати те, що не можна порушувати іншу конституційну норму? Тоді логіка працює ж одна. Тому є багато питань, над якими, якими треба буде все ж таки вийти на якийсь текст законопроекту. Але я найосновніше не сказав. Без того, коли самі депутати, самі політики не вирішать, які вибори проводити раніше, який час підготовки для виборів має бути до початку виборчого процесу, яка виборча система має бути на парламентських виборах, то всі ці процедурні моменти, вони не мають ніякого значення, бо це фактично хвіст процесу. А голова – це виборча система, це строки, це вид виборів і так далі. Від цього треба буде відштовхуватися все інше. А ми зараз взялися фактично за хвіст. І все одно прийдемо до голови, від голови знову до хвоста підемо, тому що там воно інакше не буде працювати. Нам треба від основного відштовхуватися. А політики нам не сказали своє бачення, як вони це розуміють. Тому мені би хотілося все ж таки, щоб цей законопроект мав широку підтримку багатьох політичних сил, не тільки, до речі, в парламенті, але й за межами парламенту, щоб коли почнеться виборчий процес, ніхто не сказав, ось там хтось кулуарно щось там наприймав, наголосував і так далі. Ні, це має бути широка підтримка цього законопроекту в українському суспільстві, щоб дійсно ми належним чином провели ці вибори. Хоча, відверто кажучи, я вам скажу, що в мене немає певності, що ці вибори будуть ідеальними. Вони не можуть бути ідеальними в силу багатьох причин. Це і безпека, це і людський фактор, це і фінансовий ресурс, багато різних чинників. Але принаймні не треба ускладнювати цей виборчий процес штучно. Наприклад, за рахунок заборони участі в виборах щодо осіб, на яких накладені економічні санкції. Тут вже говорилося і про Петра Порошенка, і про Борислава Березу, про багатьох інших. Ну, це ненормальна ситуація. Це точно не сприяє визнанню легітимності цього виборчого процесу після закінчення війни. Тому головне, щоб ми не створювали додаткові проблеми, крім тих, які вже є.
3: Пане Андрію, а от як забезпечити голосування воєнних мігрантів, яких мільйони, і внутрішньо переміщених осіб? Ну, от, зокрема, от щодо воєнних мігрантів, я дуже добре обізнана там з цією темою, зокрема, в Польщі, бо живу зараз на дві країни. І ну, я не бачу можливостей, насправді, як всі українці, які тут, це мільйон воєнних мігрантів, мільйон трудових мігрантів, як забезпечити це голосування?
4: Так, це складна проблема. Я відразу скажу, що є ще один такий квест, але, як на мене, він найлегшим чином розв'язується, це голосування внутрішньо переміщених осіб в межах території України. Попри те, що дійсно частина з них не реєструється на новому місці проживання, або, скажімо, не живе за зареєстрованим місцем проживання, все одно цю проблему можна вирішити. І, зрештою, ну, виборець не зобов'язаний голосувати там, де він зареєстрований за місцем проживання. В нього головне має бути виборча адреса. А виборча адреса може бути іншою. Нічого в цьому поганого немає і страшного немає. Головне – ЦВК дізнатися цю інформацію про людей, де вони всі знаходяться. Тому що, умовно кажучи, я так приклад наведу. Наприклад, існує якась умовно взята дільниця десь там у Львівській області, 1500 виборців. ЦВК підготувала бюлетені для цієї дільниці, саме розраховуючи на таку кількість. А потім, після уточнення списків виборців, з'ясували, що на цій дільниці не 1500 виборців, а, наприклад, 2200 виборців. І що робити? І бюлетені не вистачить комусь, і взагалі може бути проблема на цій дільниці. Тому всі ці моменти треба опрацьовувати заздалегідь. Але ця проблема вирішується найлегше. Складніше дещо вирішується голосування військових. Тому що не всі вони зможуть голосувати на звичайних дільницях. Десь треба буде утворювати спеціальні дільниці для військових. А це, на жаль, мінус публічності процесу, тому що не всюди потраплять спостерігачі, там довірені особи і так далі. Це про мінус для виборчого процесу, на жаль, буде. А найскладніша проблема, про яку ви вже сказали, це дійсно голосування, реалізація права голосу для виборців за кордоном. Тому що з точки зору чинного закону це мають бути дільниці у приміщення посольств, дипломатичних представництв, консульських установ і так далі. За межами цих установ на сьогоднішній день закон не дозволяє утворювати дільницю. Начебто є такий більш-менш консенсус в межах робочої групи, що варто утворити додаткові дільниці за кордоном. Але тут купа-купа проблем. Наприклад, а де взяти додаткову кількість людей для цих виборчих комісій? Де взяти приміщення? Де взяти фінанси для того, щоб забезпечити організацію голосування на цих нових дільницях? Безпека, логістика, там купа-купа проблем, які не вирішуються дуже легко і просто. Я думаю, що тут ще є додаткові чинники. Наприклад, в Польщі немає заборони цієї держави на проведення голосування на там в дільницях за межами посольства, консульств. А от в Чехії є така заборона. Там ми змушені рахуватися законодавством країни перебування. І це додаткові виклики для такого голосування. Хотілося, звичайно, би сказати українцям, є можливість провідайте своїх родичів, близьких і так далі в день голосування. Приїдьте, проголосуйте на будь-які дільниці, на які ви хочете, на території України. Але ми повинні розуміти, це фінансовий чинник, це люди так чи інакше, вони якоюсь мірою інтегрували суспільство цих країн за кілька років, де вони проживають. Хтось пішов на роботу, хтось кредити в банку взяв, хтось дітей до школи повів і так далі. Це не так просто, як видається на перший погляд, звичайно.
3: Пане Андрію, а досвід якої країни, от, в принципі, може взяти Україна, використати для проведення виборів після війни? От якої країни найближче може нам, ближче, скажімо, до тих реалій, які ми маємо?
4: Я думаю, ідеального прикладу для нас немає. Десь ми можемо міксувати ті чи інші елементи з прикладу Боснії, Хорватії, в частині післявоєнного, власне, періоду Боснії і Хорватії. Це цікавий момент для нас. І щодо Молдови і Румунії, тому що вони велику кількість дільниць утворюють за кордоном. У них є оцей досвід, як вони організовують. Це однозначно за межами посольств і консульств. Але вони якось це організовують, тобто вони можуть поділитися цим досвідом з України. Я би сказав так, міксувати досвід Хорватії, Боснії, Румунії, Молдови і десь приблизно ми якийсь більш-менш нормальний варіант, можливо, вийдемо. Але знову ж таки, ми впираємося в гроші, ми впираємося в трудовий ресурс, ми впираємося в безпеку, в логістику і кожну цю проблему треба буде вирішувати.
3: Спасибі, пане Андрію. Це ми на тему виборів поговорили. А друге, я хочу вас запитати, буквально тут коротенько, по тих кадрових перестановках, власне, чим зумовлене, бо, наприклад, якщо брати інші країни, там в Польщі, там європейські, більш, скажімо так, влада більш стало працює. Ну, зрозуміло, нема війни повномасштабної, в Україні повномасштабна війна, 5-й рік триває, а загалом війна з 14-го року. Але оці кадрові ротації, що ви про них думаєте? Чи будуть вони корисними, зокрема, із точки зору співпраці з іншими країнами? Так? Я маю на увазі ці дипломатичні відносини, двосторонні відносини і так далі.
4: Для початку і для кращого розуміння нашим слухачам, я думаю, варто нагадати, що Україна має змішану форму республіканського правління. Що таке змішана форма республіканського правління? Це не президентська республіка і не парламентська, це щось середнє між ним, коли з одного боку парламент формує уряд, але разом з тим президент має серйозні владні повноваження щодо впливу на діяльність уряду. І яка особливість змішаної моделі, яка є характерною, до речі, для Польщі, для Литви, для Румунії, для багатьох інших.
3: Президентська, так, да, пане Андрію? Парламентсько-президентська, ми ж так називаємо.
4: Так, парламентсько-президентська, президентсько-парламентська, ну я її називаю змішаною, дехто ще навіть напівпрезидентська її називає, але, мабуть, найбільш коректний термін – змішана форма правління. Так ось, чим вона характерна? Вона характерна тим, такою цікавою особливістю, як тільки партія президента перемагає на парламентських виборах, то прем'єр, який очолює уряд, однопартійний уряд президента, він стає фактично технічною фігурою. Він не є суб'єктним. Це можна прослідкувати на прикладі багатьох інших країн світу. Тут Україна не виняток в цьому питанні. І коли президент вирішує в Україні, вирішує поміняти уряд, він фактично має таку можливість впливу. Формально за Конституцією, звичайно, він не може цього робити, але де-факто через вплив на більшість у парламенті, через вплив на діяльність членів Кабінету міністрів, він, звичайно, може, якби, його діяльність може призвести до того, що прем'єр вчора ще не знала, що вона хоче піти у відставку, а сьогодні вона може великим бажанням з'явитися саме піти у відставку. В цій ситуації, відверто кажучи, мене найбільше непокоїть два такі чинники. Перший чинник. А яка причина? От чому розказували, такий уряд хороший, так прем'єр працює і так далі. А тут ні з того, ні з цього прем'єр подає заяву про відставку. Що трапилось? Який мотив? Яка причина? Ніхто нічого не говорить, а громадяни повинні знати відповідь на це запитання. І другий момент. А звіт, коли в нас буде звіт кожного урядовця, не 2-3 хвилини, як вони практикують останнім часом у парламенті, а нормальний звіт, близько години, півтори, де про кожні макрофінансові показники розповісти, про те, що в нас відбувається з надходженням до бюджету, з видатками бюджету, подальше бачення на наступний там рік, півтора розвитку економіки України. Я розумію, що війна, але все одно нам треба думати про майбутнє. І коли ось таке от ставлення, безвідповідальне ставлення урядовців до своїх обов'язків, на жаль, це такі моменти пригнічують. Але я скажу так, за великим рахунком, не так важливо, хто пішов з уряду, хто прийде в уряд. За великим рахунком, вплив президента Зеленського є настільки колосальним на членів Кабінету міністрів, однопартійного уряду «Слуги народу», що за великим рахунком кожен з цих міністрів є маленьким Зеленським, але позбавленим суб'єктності. Тобто в них немає власної позиції, в них немає власної думки, в них немає власних амбіцій, але вони є сліпі виконавці, сліпі солдати, виконавці волі чинного президента України. І воно буде відбуватися до тих пір, поки не завершаться повномасштабні бойові дії, поки не припинено буде дію воєнного стану, поки не відбудуться вибори, доти до парламенту не повернеться суб'єктністю.
3: Я ще хотіла вас запитати, от наскільки такі поняття, як демократична країна, наскільки можна утримати цей статус в реальності в часи війни? Бо ми багато хто не жили в часи війни, це вперше в нас таке, так? От такий досвід важкий. Як тут, скажімо так, от балансувати, дотримуватися всіх цих демократичних стандартів, демократичних норм, я маю на увазі розвитку держави, функціонування держави і так далі. Де ця межа, де ми маємо розуміти, що от там ми вже перейшли щось?
4: З одного боку, звичайно, під час дії воєнного стану і воєнний стан завжди супроводжується обмеженням конституційних прав і свобод громадян. Це неминуче, тому що є для цього легітимна мета. І країна перебуває в війні, вона повинна всі сили спрямувати на свою оборону, на залишення на політичній карті світу, простіше кажучи. Тому тут є момент ризику для демократії, особливо для молодої демократії. Але разом з тим є гарний приклад, наприклад, вибачте за тавтологію, Великої Британії, приклад Сполучених Штатів під час Другої світової війни, які показали, що демократія здатна боротися за своє існування, і засоби демократії є дуже ефективними. На жаль, нас немає стільки років демократичного розвитку, як цих країн, нас немає цих традицій, стійких. Ось, але з другого боку, Українські можновладці повинні розуміти, що Україні допомагають до тих пір, поки вона залишається демократичною державою. Як тільки вона перетвориться на авторитарну, потреба допомагати цій державі, вона зникне. Просто ніхто не зацікавлений буде вирощувати тут авторитарні якісь режими. І на моє глибоке переконання, маленька авторитарна держава велику авторитарну державу ніколи не переможе. А ось демократична держава такі шанси отримує. Тому для нас дуже важливо зберегти демократію під час війни.
2: Це була моя розмова з Андрієм Магерою, відомим українським правознавцем, заступником голови Центральної виборчої комісії України у 2007-2018 роках, експертом з конституційного права Центру політико-правових реформ. А говорили ми про те, чи можливі в Україні найближчим часом президентські вибори і чому Конституція України не дозволяє проводити їх під час воєнного стану. На цьому наша програма на сьогодні завершується. Світлана Мялик і Шимон Християну прощаємося з вами до наступного вівторка, а записи цієї та інших програм можна буде знайти на сайті vnet.fm в розділі «Подкасти» програма «Звичайно разом. Перемагаємо разом». Зустрінемось рівно за тиждень у вівторок о 22:00 на хвилях Радіо ВНЕТ. Пам'ятайте, що разом ми набагато сильніші.

0: Разом
1: звичаємо разом.
0: Програма для українців у Польщі.
1: Аудиція для українців в Польщі.
0: Разом ми сильніші.
1: Разом єстешми сильніші.